0: lite klipp fra hver gang vi møtes. Hvem var det du tolka der?
1: Det var Herborg Kråkevik.
0: Og hun tolka jo også deg, og da hørtes det sånn her ut.
1: Ja.
0: Hvordan det å bli tolket av selveste Herborg?
1: Nei, det var skikkelig stas, altså. Det var helt rart. Det var litt sånn kryp med armen øyeblikk for meg.
0: Du, ja. Nå kom det akkurat inn i meldingen, en liten lydmelding. Skal vi høre hvem den fra? Hør godt etter.
2: Hei, Sunne. Herborg her. Gratulerer med ny sång, ny turné. Og så utrolig fint at turnéen din heter Sumar 26. Tror jeg er første gangen jeg har hørt at en norsk artist har brukt ordet Sumar på plakaten sin. Takk for det, takk for at du sånn som du og takk for at vi snart skal treffes.
0: Ja, du skal snart treffe her, Borg. Hvordan har du fått en hilsen fra deg?
1: Nei, det var veldig koselig. Hun er det lenge siden jeg har pratet med, eller også pratet med en del på melding, men det er lenge siden jeg har hørt henne snakke. Så det var som å få en klem, altså.
0: Herlig da.
3: Ja, får du også treffes i helga? Nei, jeg tror ikke jeg spør
1: om jo, og skulle, nei, men også, jeg skulle egentlig sett henne i går.
3: Åja!
1: Nei, vent litt. Hva langs dagen i dag? Det er tirsdag i dag. Jeg skulle egentlig sett henne sondagen på Musti sin konsert på Nationaltheatret. Men nå skal dere høre her at jeg har en kjæreste som bor i Trondheim, og han har hatt eksamensperioden nå, så har jeg ikke sett den siden april en gang. Og så fikk jeg så vidt sett den på Lundamo, fordi da tok han med sine kompiser dit. Og så skulle jeg egentlig reise søndagen etterpå. Men utover kvelden på Lundamo, når jeg fikk liksom sagt hei til kjæresten min, og skjønte at å, herlighet, jeg har savnet det, og hadde et par øl innabords, så glemte jeg litt hva jeg skulle dagen etterpå, og så bukket jeg meg på et annet fly hjemme, som gikk på mandag. Og så våkna jeg, og så kom jeg på at, nei, herregud, jeg skal på konsert i kveld. Men da var det for kjent, så... Jeg fikk faktisk ikke sett Herborg, men jeg skulle ha sett henne sånn da.
0: Ja, men du fikk i hvert fall en hyggelig hilsen ifra her i radioen foran 100 000 lyttere i Trøndelag.
1: Ja, det var veldig koselig.
0: Synne, du aktuell med en ny låt. To ord om låta før vi peiser i gang med den.
1: Oi, nei, to ord. Neida, men nei, den handler jo om... Jeg har en tendens til å skrive om litt sånn vanskeligere ting. Jeg synes det ofte er lettest å skrive om, sånn kjærlighetssorg og vonde følelser. Mens den låten her er et resultat av at jeg kjente at jeg var litt lei til meg selv og min egen sånn... Ja, mitt eget behov for å være så dramatisk og sånn. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å skrive en gøy låt. Du må være forelsket. Og ja.
0: Og den får du her i God morgen Trøndelag akkurat nå.

0: Det var Synne Vo det, som sang full og fin her I god morgen, Trøndelag. Men fin du, men full du ikke noe, Synne?
1: Nei, ikke noe.
0: Det hadde vært for dumt å vært så tidlig på morgenen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Du, du har jo altså, du har jo virkelig plassert deg som en av, altså, en av de, de største låtskriverne I Norge, vil jeg tørre å påstå. Du spilles til stadighet her I kanalen, og du har også fått lov til å tolke låter som folk stort sett ikke har fått tolka, litt sånn som den her.
2: Du skal få en dag I morgen som regn og ubrukt står.
0: Jeg har hørt en Alf Prøysen-låt der, der I starten. Det ikke mange som har fått lov til å tolke sine.
1: Nei, det var tydeligvis ikke det. Jeg var ikke helt klar over det før oss begynte å tenke på det selv. Men ja.
0: Den var da fin den, og den har jo virkelig gått sin seiersgang den og blitt populær.
1: Ja. Ja, kanskje det.
3: Ja, så tror jeg at når dere gjør sånne nye tolkninger, så skaper dere også en altså, ny interesse for den originale artisten, så jeg tror det bare vinn-vinn, rett og slett, at det nye folk som oppdager litt gammel musikk.
1: Ja, det håper jeg også. Enig.
3: Men du, I går, eller I helga da, så kickstartet du turnésommeren din på Lundamo. Det en nydelig setning, synes jeg. Hva står på turnélista? Skal du innom Trøndelag igjen denne sommeren?
1: Ja, jeg skal avslutte festivalsommeren, tror jeg, på festningen.
3: Ja.
1: Og så skal jeg til Levanger. Men jeg tror kanskje det døm to, eller så, ja.
0: Men det jo solid trøndelagsdekning med både Lundamo, Levanger og festningen. Det ikke dumt det, synes jeg.
1: Nei, det synes ikke det så verst, ja.
0: Men du var inne på at du hadde kjæreste I Trondheim. Betyr det at du blir å tilbringe en del tid her I trøndelagsfylket, eller?
1: Altså han han studerer I Trondheim men han heldigvis fra Gudbrandsdalen så han skal hjem dit på sommerferie så jeg tror kanskje jeg må dit for å finne han
0: Det gøy, men du Synne før du virkelig fikk ditt gjennombrudd så har du jobbet på litt forskjellige steder rundt om blant annet et sted hvor vi har fått enda en liten lydhilsen hør godt etter
4: Hei Synne, Anna på Avdumsbrua her Du, så artig med den nye låten. Fengende greier, ass. Og bra respons på den nå, har jeg sett. Kos deg på turné, ikke slite ut, og kom gjerne innom på avdomsbuet neste gang du hjemme, så tek oss en kaffe og en is. Vi må jo få høre litt, vet du. Ok, love you!
0: Hvem var det vi hørte her, skjønne?
1: Åh, det var veldig koselig. Du, det der min gamle sjef på avdomsbuet, som det heter. Det liksom en lokal... Eller, det finns och jag hör mig själv väldigt eko så jag blir lite förvirrad. Men nej jag jobbade på Adamsby när jag var yngre som är liksom en slags kafé och restaurang och lokalmat utsalgsbutik. Så ja, där jobbade jag många somrar. Men nu... og det syns jag nästan fortsätter lite vemodigt att jag inte at det litt, på en måte hadde nesten vært litt rart hvis jeg skulle gått bak disken der, men det ofte fristende.
0: men nå blir det jo kanskje en is I løpet av sommeren her, da.
1: Det må det bli.
0: Kruse fingrene for det. Du, ja. Hvordan ser du for deg sommeren nå? Det blir en travel sommer. Hvordan reiser egentlig Synne Vo? Har du med deg noen spesielle ting som du bare må ha med deg på turné?
1: Nei, altså jeg må jo ha med klær, og igjen litt sånn, litt sminke til å ordne seg med, og, men ellers så har jeg ikke noe, eller altså, det skal sies, så har jeg faktisk en lastebil som kjører rundt med alt bandutstyret. Og så det trenger jeg også. Men til sånne andre duppeditter, så liksom, jeg har et ritual før jeg går på scenen som å pusse tenn.
3: Åja, skal du ikke ha dårlig ånde på konserten, nei?
1: Nei, så det litt viktig, men samtidig tannbørste får jeg ofte tak I overalt, uansett, så det ikke krise med å gå med det. Men ja.
0: Herlig. Synne Vo, du altså turnéaktuell I sommer og klar med en ny låt, så får du kose deg I Trøndelag, og så må vi bare si takk for at du var med I det vi tar med oss litt. Ramon, ut her I God morgen, Trøndelag.
5: Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det vi veldig glade for.
0: Ja, det vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det jo godt med langhelg som vi var innom, men det godt å komme i gang også.
0: Og du verden, klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja, det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Eller det kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Ja.
0: Da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid, la oss heller se framover, for dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg jo helt enig at det veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Ja. Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt til slutten av oktober, er det det? Så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du inne på nå.
0: Dette tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år en gang, for da jo nesten ingen av dem som gjelder eller. Det jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her Du har stått.